တော့အာကာသဝါနီအီတနာဂရဒီပရီဂရမချူဆာဒူဘာတာမငါဇူလိုင်လင်ရန်ဆတ်နက်တရစ်ပန်ဟာဂျနီဒါခခရပန်အရူမချူရန်ဂျာရုံလန်ရောကွမ်ကွန်ကာမမိုင်ရအော်နာချယ်ပရဒီစူလ်ခရီနန်ချစ်မင်းစတာပေမာခန်ဒူတင်ပမချူဆာဆကန်နန်ပန်ဆိုင်ဆိုထောရမချူဆာကီဘိနန်မီတင်းနန်ချစ်မင်းစတာပေမာခန်ဒူရအပဂရေးဒက်အလက်ထရနစ်ဟျူမန်ရီဆော့စ်မန်နေဂျမန့်စနစ်တမ်EHRMS 2.0 ပဒဖန်တေအီရစ်စနစ်တမ်လိုက်ရဒီဂျစ်တယ်ဂဗာနန့်စ်ကမ်ပဆန်လင်ချီပရမပာစနယ်အမင်စထရေးရှင်းပဒူရူရီဆူရခရီကမ်ဝန်းဆုံကောင်းနံအီဖီရှင်စီပတချင်ချီဂျမ်မထရန်စပရန်စီတရံချီမိုရိုတန်ပရမချစ်မင်းစတာစတိတ်ဂက်စ်ဟောက်စ်နံပါတ်2ဒေါပခူလီတဲရဂက်စ်ဟောက်စ်ပပန်းဆတကူရာမချက်စနေပန်းနံဒိုနီပိုလိုအဆိုကာဟိုတယ်မမန်တဂျဂါနံမန်ရူရေမချူမော်ဒန်စတိတ်ဂက်စ်ဟောက်စ်မဆိုတယံရပရိဂျူချီမင်းစတာအနာချယ်ပရဒီစဝန်ဖလိုရာနေဖောနာရာပရမအေဂရီကလ်ချာနေဟော်တီကလ်ချာကောင်းနံပိုဆယ်စတမ်စီရီးစ်ဒေါပတဖန်တမချူဆာအင်တာနက်ရှင်နယ်ဂျက်စတစ်ဒေးစကန်ပဝေါလ်ဒေးဖော်အင်တာနက်ရှင်နယ်ဂျက်စတစ်စကန်ဆတိုင်ရူမုန်ကန်ရစရီငရစကန်နံအချုံဆူရ်ကေဝံလောနေဂျက်စတစ်မင်းစတာအာဂျွန်ရမ်မက်ဝါလ်ရနံမုန်ဝပမန်မိဟျံမဂရီတင်းစ်ကူတအရိုအီကွတီဘယ်နေကွန်ပက်ရှနက်ဆိုဆိုက်တီမန်ပဝဒော့ပကမ်ဂျန်ရူမရိုမင်းစတာမက်ဝါလ်ရဆိုရှယ်မီဒီယာပို့စ်နံဖန်တနက်ရှနယ်တက်စတင်အေဂျင်စီ NTA ရနစ် UG 2026 री အက်ဂျမ်ဝန်ရီဇလ်ပတခုံတပရယူအန်ဒါဂရေဂျူအက်မီဒီကယ်နေဒန်တယ်ရာအာယုစ်နေအလိုက်ပရိုဂရမ်စတမ admission lamma laksasi apat candidates heng qualified jang to ngoro to aro candidates heng score cards per official website nang atong ngoro to machupang need UG re exam per nang mung nang rachabanga ra bayong sikha city stam nang hajat banga ra rachabli ra bleyong kha centers tam nang nei parma phai mungtam nang phanglang serbalai khak city stam nang tathung te praju lakhu thona nam candidate seng re example ku te ngo rok te tirap district deputy commissioner badanlam tausik re manisa layu administrative circle jakhungwang india nei myanmar hasri wang king tam po rai ka te praju vibrant villages program jakhungwang kamwang kamung nang raphan te nang mo aro border hanang thokro aring road infrastructure aru mandob rafanto dc ro raigato preju pwd officials mayang ro road alignment man nei survey findings tam manra preju lamp balang kaum takhong mong ro machu banglang jungja tacharang ro tam man po dc ma phan ko to parma dc ro ha khire jaga pongkong jaga dob rai gat ir ha bang nang gari lamp alindai katang ro halu lamcha king tam han rung mo phan de preju dc pa kingwang mai hing jam manai singmung walang hing jam ra parma kingwan mai jam dob ram te preju district administration ro halu lamcha border hata mang mai mo infrastructure sang manai kam sum kuma tan rung ro te West coming Deputy Commissioner Dr. Dilip Kumar R. Manisa Solid Waste Management SWM Kamungnang Meeting Kam Sensitization Program Tathung Tu Praju Waste Management Practices Kam Pa Ahum Sum Kamung Warau Panchayat Walang Hing R. Kamung Pa Mama ja, Mama King Tam Manai Singamung Tam Nari Ma Tatuk Takrang Ra R. Warau Tu DC R. Ngo Singamung Tam Sacha rang rore waste management po ahuma kuri rakchi ngo phanbai tenang cleanliness